0: Vitola sin semen de wire mewe. Oh my kawa, boro, yadon miedo, hunawa so bigawa so na wai. Mina yedo biba bamekwe, chora do in lekoado women.
1: Ene le eyinkpo ene mesi kan ku egbe ton Marajo Florent to lekpo ye kan enome le bo yinkpe wan sedo Victor podo fina po nu ene lekpe kan do aso iton
2: azoba bile me ando azoba yen bene ene se tonu mesi eto le bo bo kon nu mesi le bo biblu e bo bo ro e bo ko no ene ma ayete ma flevo ni me le bo ne le bi o ke ko ye fo me amo ina se bugara go mesi le na mesi ni me ando nu ye bando do ene ando la me kanji bo azoi e yi be bo na wa azoba na pin ye a Victor vino le o ene mo pin ko vile o vile jazo me abi le o vile ina cho no po esu fi wa ko azoba no in my gun so me wa ba kan bi o fi ti o ni we asoka yi egbon do eni han bi bo fi o so no yi a me ti denu kan bi oro ni no aso wa gun bo eni orun to si pe ni ye o ni pe ni ko bi o ma n ka lo mele bi do o aso me bi be lo na yin aso me bi be dagbe bo o ye ya fo e mele bi na be kan ji bo mi na fo kan ji bo n pe gbe mele bi
1: ene hon Marajo Florent to aso me hwe o to koton groupe aton sin kané mido gbeton sene me ando mido ji choboru nu wa mo koton le ban si hu je hun bobo je kan gbe yo to kan bene to eton si je ka o romia do o warai e blodo pe ka ye me eyin o mensi te je me ton ne le yo e blodo pe de ka ita gbo chi kan
3: nugbon e mi na tun meji me ime lo yan fosoro ti to tuto me e no dondo ame me ime le loro juro taun le be kun pula do meji jara kun nu me yo ne we ka se ku ten pon lo nugbon ni no me te we ka hin na dulubo azoi a che pa na zo e do nu kun me sin ta le kun pula fi mi ton teme teme le yo e ran blo lo be ran tin lo tin gbe lo kran menu bo ti tin gbe ton blo ma de wa ene sin e va me so mo si si je ka ru mi ado wada yin e ten pon lo mo ye me ime lo yan fosoro ti to tuto mo nkan ton le be te pon lo to nu wa pli gidi ene sin ye va me mi na tun do meji o tuto me e no che hondo aso atole ji o yiro mo iwa o tuto me e in kozi bene we a se sa bene podo cst o be pa yo yidre iwa bo Marajo won selma musu podo o Marajo kasa o mampo pa yidre yi horu po ti tengbe ton lo ken bo don din di to apa mo nkan ton hwe be yin do meji en fi o fi vinu ye bo nwe ne e a che pa iso do ti gbon to ga ton sin gbla me yo ndi lo vivi ti tengbe ton gbla ne me na tun yero meji en liwe du na no lo waso e ka so na wa we yo nemi ka si no mo lo waso te kan ho to mi ton la lidia lidi nu ene yin de lo vivi nu ye me me lo nkan lo so otutu me ne le do te bo itre na mo che ton lo kale pa ka kra na che pa ra pa mo nkan ton pe do me ji si ho te kon lo do gbe bo ndo me ji e le wa pe na yin de lo na vivi ti te gbe ton a pa re pe mi ara tun yero me ji ne yin da ho ti te gbe ton me me le lo yan fo so ro te to o teme teme o tutu me e a m e ni ton yo o me ra ho pancras do su e yin do pro e meo e de su do do benji nu ne nte me ju be blo lo e ka mo do benji e ro son kan lo ro kote kiti o ho e lo era to be ro mo to na yin we yo e kun so pro le ni me o e ko di bla wa vivo na pa mo nkan ton ko bo mo je me na tin di yo me ra ho e na mo je me e ne ko mi na ti me mi po do benji a pa ne ko yo e ro bi bi yo do ko ro po e ton bo na so yin ton ni wa nu bo lo ka po do o fi fe po bo nu kon yo na tin do yireme
1: ene blo ba mi na do nu e kun pla we ma ho me sin ale nu ba do mi do ji Marajo Joseph Odem jogbenu eme yin demenu kun kan e podo yeme e ime lobodo tito me eneme bisepan ye blodo pe ka o to kan bi en tweton sije ka romiado o wada yi nu wa ene ye blo yo khozangbe emi to kutu aye do noten e yin palete la o marina e ho ke getin lobo ye kenu de wo nu wa mo koton sin o deme ta di yo ho yin ho lobo kun pla sin enle sin a le ho lobo ka yin ho e na le voz ombo no kon ina si pou le voz tinu e toro ali e non hwe nou iwa ene ye blo yo e wu kon sin o hwe nou o yoyo defo e ye ja bi bek bedo akba mon koton sa kon kla akwe yankwe lube ja san bedo kwe afo o o ko aton o nou kon o we goye kon iwa mon koton ete yin lobo tin kwe bo metin no ji ene yon jitin we mina suta nou kan eko le yon koton meton do bo wwen miton e jeme si file yo mina na je yeso kule miji

0: Ini baik binun toh bukan binun no boleh aje o fed di funu ikosin di danu buah aku di kiri nuing be o kau di de akpa aku ini ane papito o ekpitian no timenu me hodonu me o sin do lobonu e tagba ino ajero kwento me tagba eno jero asupodo asikpan tintin yo na si huinu bona dekuo no timen me mo koton le men keke keke deu do adisi amio lobo to me mi de sin temen temen le do ayi beru tito e bonu o tagba eno atin do asupodo asikpan tintin yo e si huinu lobo na yin o dide poto ya sayanu asi eru hometon sai abie na sayanu asumeton sendinu bonu timen kalevo de kondo adisi amion chuo papito e kamoloji airo ri honyo nwe ni onfon loboro atagblo de jiwe e fon buru ti jejiwe anika sombo nwo e chirojile mion wa iflo buru sin de jie do eni chi a di si de di e de kale vodo mion zeda ka do un papito
1: e na chenu ka me na hwa di bono ho no ho jo ho di so wa do e ru to me kun e di on bo ro kun to le me kun e o no e wa se hun ya ga e wa se hun ya ga bo e kun kan bi o me le ro ne we ka mo e de gbon ta do e ron do ro fun pe mo la jire o hore do jen we mewe de bo sun de bo
0: kasu go gandi
1: de dok boje de kaka bo mo ide e bo yi do hodo e bo kaka me de sin je me de ji bo e mo ide bo nu e ne mi no yoro di petit ami me ro di e kaka bo e bon fine bo wa hu do hodo e kaka bo lo je di on ana e tu me chile bo e tu o to bo tu no
0: wa je kaka
1: bo je po bo o akoto kun kala ge yi bo kuta ge yi bo to bin ge ge yi e te kana so mo ta
0: e te kana so mo
1: nu nu bara bara so won bo e ti ndo jire churu na je po ye tu e de gandi a ro do chunu wa anano po ka mede o ku nu e mi no hoto me o me de po lo po ko tun bere sin ji jo won bo atono no po ku me ka me ni o hun
0: akotun
1: pe ti ndo jire enu se jijolep kenyan la bi hola bo nuro jire ye je popon e on de fin ton chaka bo bo tagba nu be
0: e on pa fin on be inu awu
1: inu agu
0: wo ni to mende o pa fin on bi
1: o pa fin
0: ti on e wa je po fe on nu wu
1: fo nu wu bo e wu e son pa nu joto bo o kuyen pe no tin mi to lo jire o nu yo do ku ya ti do ku ndo me o sun ton de nyon ton de lo sunu ton ke ya gata on sunu sin ya sanu nyon nu ton ya gata on o ya do nu me ya sanu me ni o e ke lo jire o alozij ke e do alozij riho e le do ayi me ya do nu me riho do e no do ayi me ya kam me kaka bo e no je agbo donu mi onyugu
0: e ganji ganji ganji
1: e no de hoton sinu menu mele bo no je ho lo e la ge sun kuno do pa mewo alo sun de le tin bo nu re wa je tutu ko so no je e o
0: e lo e veruba
1: e veruba e te kono so ne le ta un bo do yo ni mo lo je nu konton e katun nko do san de katun mere gandia cho je po
0: etun media
1: etun mere gandia cho de po no mi tun le le rin bonda yo da yo bo egbedin o mi do jire e kun sa no vito vino le o e kun sa on zin village yo bo isu na po me droye bona se wa da yo ndo je mo je na bro danda me da yo chunu e kana yekere nu o eno to badonu ke nu ohun me ta to po no to po na e ka no bo do he onu ta gba erun je a o to to akuto kin we no sin do no ton je a ne ka de gbon no ton ne ko blogbon he no ne ka no blogbon ene le bi on badonu da yi Eyan le ba to na gbon ale levo ho.
0: Kan ti.
1: Do me wili ho
0: bro. Do me wili ho.
1: O me lodin o. Yin po po no po kaka sin san san ka pada sudo a. Benu ba do na. O yo fun mi so ndele tin boyo do astrology o be lo je o
0: untun de o.
1: Untun e lo.
0: E ka sin no po ka untun lo.
1: Untun lo yin sin sin untun. E ka sin no po ha untun eyin zoton alo akimanton benu ba do na mo mo. Ini le biwe medile no blo. Bo medile tin bo, you know, do vena e ka ro pataki. Bo esun blo ni le de bo na je po. Bo ele yin egbejin o. Eno tun. Mede bo eno yi sun po ko mo ya na da mede.
0: Kanji kanji.
1: Eno tun mede bo bo e ko be na yi o. Bo e je nun mede o. Shugalem no, shulem no. Bo e yulem de o de bo. Yulem o de bo. Po era re o saki o ni de yan de o si ma ko yan to no lo era pula me afa pa wo ko de be bo bo bo ni yan de na ro ku be era e wa wa wa su me
0: bo ko e
1: e mo bo a blog bon mo yan de yo e ma ti do si nu ne
0: de bua
1: e tun lo jire de ablo mo to to po don to po tun cho ablo mo do fi to po vision po de su gbere bo nu mo e tun lo jire me de kun do to cho ablo mo de bu ti yo e na blo ha e tun lo jire e akun do me de
0: a do me de a e mo ye de do tanu ya
1: ene yo e ro tanta me bo nu lo jire et le honto meo et na to medicine fo et le ando hojo ko ha mede koro de nwe yi wana de nwe ma yi wana de suno na do nyono e suno do bo na mo nje digbe me kanji yo e kana to me to le
0: aha
1: na tun o nyono yo na pla suno yo yi
0: me to le gon
1: ben alo a me lo gudo che di moro ko sumo lo enakpla no imete no kombe boya o e ko mo nde do fine bubunado nu ye do bonu roje ye plan nu ye bonu ye ma si ajen we o pito vino yan tun lo ye mi le blo mi ton ton ku enele o e do fude nu hun
0: e
1: do fude nu boy na no ko to me pe de ko to na e no blo tru bo ja bo bon de ti boy no do no do coup de foudre
0: en ganji
1: bon no je yo de wonyo e coup de foudre mo je mi ta bo bo ye se mo je mi ta bo
0: asoro po
1: bo nde mo ngi mo ne nde no mo ah e do atun me de ganji we tu bo na e ne ma yin lo ko we go no e de yi do khame ton sai sunu me kende no jore ya
0: kende no jore
1: boy ka fonte pe o to to gboron to po hain lo jeun re boy a pon akodo kina iji akodo kima iji gbon de pon o nyono ye re ase o tin gbo an ze o ta wa o me re ase nde gbo bo po
0: tin gi di kenge
1: nde ene o me jeun vi o de kaka bo su o de wa ta si alo e wa da so yo e lo mo na ro jile mo me e ro o mo e ama e gbo mro
0: non ton non
1: eh wa le suno duwa e
0: ganji
1: hen na mo mi san blue ni hun puno le su e ro tanda to fi no e na bo ta pa te bu je ba yo fi e ton le yo e dan se kura do e e no blue bo vi le no fi ne ga ba me no ku kaka bo bo ku le no o vi ono do yo pa fu me bo bu be ne ku be non bello come on ti mo bo fio non ho più non blige come che non blige come va fe fio ne le bise mo fio ne le bise mo kaka bo sude me
0: vidia non be avi
1: bello non be avi be avi hein kaka bo ero mo lo kabo sude me be wa suo le gen oi il suna blo gbo ene bo e ndio ma le blo e ma blo ya no non son le credo mi le me
0: ganji
1: o depuis blon le bisese yo lo mi do na cho file pe de me no no le do fi si gbedo fi mi toni ma ya
0: do
1: gbe wo a lo nu we na do gbe do ni ba to nu gbe ni o gbe na je wo ya gbe go gbe je wo ya be do a eh gbe jo gbe je wo ya o do vidire tin bo ye tre o ko ji mo bo do fi ede o o singidi o jenyin be ko die nu e bi o pe mo nko to me kaka gbogbo na su kaka gbogbo na je nu yen lo ja so gbe wule nu jo en vivi sin ahun e na to file fi e be na do khonu ye ya do khonu ye e ba kere do khuwa bon ni a le le de ti bon amo gbe do ade na yo e nyon nu e do amo me le ya de do gbe yen amo le ti lo pe to me ya na pon ni ma do peto na e an van kunde mo le va do ko pon me de pon de o mo o n gbe ti do e ma sin gbe ti de o bon no je fi le e wa do ti jo nyanya o e ji yan o inele inele bi se se lo tanda me
0: elo tanda me
1: o e kale yin mo yo me de le tin bo e no yi pon dagbe o bon bon le bi jo e koro e koro mo me bon wa yo Oui, quoi que non blou.
0: Et tiens, non blou.
1: Et
0: oh, papito, non. Et le pauvre boulot, yina yin, bon, mais quand on pire, bon, et n'y yin, yin, do, nous devons aider, tiens, et oui, do, kade, bon, mais do, tomi, tome, hein, yassanou, mais, ouvert, au tagba, gang, gang, do, ouin, dome, on, et rando, fit, debout, couton, fit, tiens, à, moradire, viol, moi, togo. Basu kaso de kon ha, ba edo kono gina de kon, ba elevo chui do so yin kwa kaya men bo hon jo do, e so mwen do nukon wa, greta de su o, a levo ay mon kwe de le nin bo, e o, su nou lo na levo blibu, bo yon nou na kwa vito nengpi, so yi krimi bo ado nukwa e, e ni le bisi si yo, e yon uve teme teme, diwe mi kadok mon kaka cho bo a mon mi de le, bo nou ki kwa wati jeme mi mon mi de le de, bo ta mi de le bo a chek bo bo, o tagba so awad mo mede sunu mo mede to nukun wa papito mi do horo potin bo njo na kamira jire mi ngbo le vo le ko so yi aliye ni on jiwe aji e we yin te dile mi do gbon tin ye dai we yan bo me ho mi tun enu do bo mi no si yo we dile nu o to me ton we no mo mede mo lo je a me lo yo fi lo mu ndi yo Eyo, jinu kun elo yin, jinu kun dagwe bon jrobo an dodo kleji men. Bo kwe ren, kwe an do kwe twek be kanji bo, to twek ako do honu, yon do to kome bo ko plawa anwe. Abi fwide suno a temon lo bo plawa da yo, e ren an, to twek bo non twek bo na levo son nou kun do konfye. A kwe yin pene yo, e yon levo son nou kun bo non kon kanji. Tiri jire nan we, chobo nan joy do bo na ita fome. Ek pe ti yon, nou soro mon an bo, le mi ka de gbon ipe tin lo asupa si ko sin ale ndie mi an gbon level je in level le ko so e khoho sin ale ji wa papito
1: o nya de o ko ji kan woro je mi ni gbo yo khoho sin ale ji enyi enan bo mo lan blu mo pepe a o eni ka blu nu boni vlemo
0: aha
1: boni vlemo do le mi an le mo kon tin o nu me kho le mo ro a fo do me ha ti vimi ton le a nou er gika din le o ya di po
0: ya di po
1: e non blok kaka ba o sun le o da yo e rojire e kono pon o asiben tout tout nou kome o kono pon

0: tun ziwezi xexlẽ tsɔtsɛ kponu tsɛ kpo ƒɛ
1: Mm-hmm.
0: kponu ye dɔ xo de yɔ ŋutɔ na yi gbe nu kpo mɔna yi gbe nu kpɔ natun. Nu ye ze o ze xexlẽ fitɔ kpo vinɔ kpɔ ko ye ma gu ne de dze ye de bolo fi na ka dze fun le na ko mo na bato na e ma xa ne ye xe na bato na o bato nu xe nu do. O nyɔnu nyɔnuvi aɖe sɔɔ ena lɔ mina badonu sunu ni xɛnɛ ena vɛ o ni pɛ de ye drɛ ka nyi vitɔ finɔ ye drɛ tun le na badonu kpɔ ne xɛnu ka nɔgbɔ ne nu kpɛnu nɔgbɔ tɔ itɔ kpɔ nɔ itɔ kpɔ ne ka nɔgbɔ lo xɛnu o flafɔ o mɛde si ayi zɔn adzi do fi ne ye bɔ ye no alɔkpaɖe nu alɔkpaɖe yɛrɛ wo yɛrɛ badona yɛrɛ badona kponu ɛnɛlɛfɔ segbon meyomeyo ɛnɛlɛba dona bonya la yoo fitse fi akɔ yɔ alehun
1: ibi
0: fɛ ɛdɛ ko de bua ko ko de ka de wɔ ɛyan dɔ fitse fi yɔ diɲɔ fi yɛ yi adi ne yɔ enyɔa mama dɔ ko jɔ ko nuyɔ nuyɔ nuwɔdze asi lɛ ba ayi fi de fɔ ɛna nyɔ vivitɔ vivitɔ. Ndo ntuna jere nwe da munu vide le o ti bi la ye o te ba e do wi se se ma vi no pe ti wa
1: gandi
0: e ne nwe ko bloka ka bo sto ta do le ko
1: e no le ko a ko da fi
0: amo e ka ro tan na bon e gbe o fi la ni no se to i ton le sin ho me tu le sin ho bon we do hore do ye do me ze le wu i no se hay
1: so
0: di atuna ge de je e mo gbon ama nu e je ti yo
1: e fla
0: ndo jire o me dile ti bo ye dire yo do e ro je sunu enyi o ku yo to nbo
1: mo mi do bi ne
0: bo mo e mo en bo bo mi tuno jire mo en bo akana kondo ene o tu bo a wo a lu po àwọn olùwọ afọsọnù bí ẹ gbọdọ jẹ yìnwọ yìí mọ dùkú ẹmẹ mọ ni bọ nu ọjẹ àwọn akwégbèlè ọ mẹdìlẹ tí mo sún lẹ tí mo nu ìwọ akwégbèlè ọ
1: ẹfọ
0: ogun kúmẹbi tí wọn gbàdó
1: gandi
0: bẹẹ tó wọn jẹ ẹ o kìnnì kìnnì jantá bí ọdún mẹ
1: papa lọ fẹgbẹ
0: ẹ wẹ asun mẹ bọ mẹbi sí ẹnu gbàdó ẹyìnwọ yìí dandan ẹyìnwọ yìí wọn dandan sunu ọwọ yìí kò tọnu gbogbo yìí mi t sun de la ti bɔ n'u ye biɔ kuyɔ gbele yɔ e y'o nu yɛ bɔn e le fɔ ɲinan bi sese yɔ n'u ye erɔ mɔ ɲɔnu jɔ ɲɔnu erɔ do tadagbe do mɛ bi do tadagbe ne gbe erɔ do tadagbe kponu mɔ ɲɔnu dagbe bɔn n'u ye mɔ ɲɔnu dagbe yɔ erɔ lɔ ko nana kɔnde bɔbɔ bɔn nu ye juru mi na to bisi xɔna jo ɲɔnu asi to ye e mi dɔ ko kaka. Bon e wa akwe wa ran ki do khigbe bon no yi bo anu e dro le bi do khigbe bo tu no khigbe o ana ko di me ve ve je ke bo no je ken ko a bo
1: bondoni
0: bondoni o non de emission le potin bo no blo do fi e bi kala to fo me la ko
1: ki pa ko non
0: e do ko lu ko bo aite
1: e fɛ sin ji pere
0: ya lɔ sin ko dɔ mi lɔ je wa mɛ bɛ lɔ je nu nyɔnu yɛ mi lɛ yin bɔ sun de dalu mi ji bo xo mi o de gbɛnɛ gbɛ mi na bɛ agbami tɔ jɛ
1: ko an wa ye foyi
0: to nunu yɛ mɛ iwɛ yin wa na bo dɔ
1: kanji
0: kɔnɛ an zɛ alɔ ji
1: mɔ an lɛ fɔ sin de
0: ye e nɔ mɛlɛ ti bubunɔ xɔ de le do sunu e do kun xɔ sunu yɛ dɔ kun
1: yɛlɛ an xɔ asi yɛ tɔn de vi yɛ tɔn dɔn
0: kuru ja gbɛn ja tɔ
1: kanji.
0: Ene fifi si ya.
1: Debu
0: wa. Mi do, bina wa nyon tole su jime. Do nyon le tin bo wa, bina wa esu no di gandhi. Amo, e nyon wa, endo je kwewe nyi, o sun do khosa, bo pacha wa esun bo. Nwe jilo yo, ana onze, o nwa si fet po blan ze wa, bina ado yin vito ya.
1: Yin vito ya.
0: Yin vito ya. Mina gonu mi dewe. Mina gonu mi dewe.
1: Alo gonu men totu.
0: Alo gonu men totu we yin, yin vito ya. Bo inu blu bo bo bo bo ndi la je ya inu blu difficile bo ngbolo ngbo edo o gino che dewe tin bo do ko ka edo edo mo lo chu bo lo chu to mi fla mi demi aso mi aso me yo mi no plan e vipi le mi o de devoir de le blu de tin bo test antithèse synthèse
1: gandi
0: blu test o mi blu antithèse
1: gandi
0: bo ne o lo mo

0: benevi sunu benevi yonu konton todo kuron we keten to kpado tutole mikudo kan ero kiku wa ilo bo kudo todo me bo kudo akbagbe jinonu kuron we keten to kpato meton eno yin kwe kwe a loo mi wakpon me daan nte ka inu e kudo miye yo midura anu tenpon kaka lobo yeme e si huso aye metodo nunji do hudo minton le sin akpakwe yo uwedele nwa midura anu tenpon lobo da anu do afo iton abo ina anu so aye metodo nunji do ali ene onho toro mitole gaiko le koto metiyon anaton kono ji taragbiwe e inu emi do ete utu mi do kwe elo me fi bo nundo mi wawe do numanywe miton wu, eche ka lobo nu mini nwenwi, lobo tun afo eche ka bo minasi hude do kwe glo fie, ewe zombo nwen to dopo, po yinkoro akba osa, bo minano alisa kwe di kami, bole voso ayi miton do nu kekeji do kwe elo e glo emi deyo, ne mi kasi hudnok bon, lobo nwe ba we mide, me si hudmodo o kwe tonu bo nu kon yo, e yin tintin to, nayi dagon bona do tonu mi do ndo kwichi kambio e
1: o wetwe fon bi wetwe fon bi jege jege
0: mundo mi do pe elo si etin e me keke na ko ton lo da sin pe o e khado fi pere mi se pele ko ton tin e o e so kwia lo e pe tin o mi tenpon kakabo e po mi podo agba sa da mi na to mi le ke si toro mi tole
1: oh yinwe ino yulo da tanto bo non zan a glak plome bo kman kon famasi kristal sante yulo mi do da gle la tanto e ino gosin a glak plome bo kman kon famasi kristal sante asuka nkoche yin se so fetwe yo
0: ina
1: yinwe waburo mandalisa kwere kami
0: ina chenu mi kakabo alisa e non puye mi jakpo mwe yin nwe kumpla kwe ilo me fie ne mi kasi hu nokon bo nukon yo tinu mi bo khilo khilo e dekpo peri do kwe klofi da e minando kwe ilo me fi sin senle o kwe sule yo nte ka inu ye mi katon wan le bura fo te jie kwe tine bo keke ka do ali kron inu mi do we kro fieta
1: o nugbo e esi mayon wa mi ton de soule ou bo nu gegero gregre do mi we do wen do me me khole we nu o amon zan ku modian e nu zai sa mer do zan ku ho e nu yi bo me de de rein no zan me le yo ye de le no a di sa mon médecin y rien là il zameton là yo y rien non dit ça regarde qui ça donc bon
0: Haïti
1: Haïti ho
0: jamais
1: jamais et tu ressous de na tonwe na seuwe dagbede en mo han wa nu yo et na seuwe mon médecin han wa nu na seuwe oh akwa imlogbe mo din bo fi e wona se kwe kwe lu kakakaka yo kwe ne o o fi kwa se kwe kwe do han kwe bo we o akwe o li ta to e ta li gbeje an so kwe lu
0: e ti an se kwe kwe do
1: e ti an kwe se kwe do ti mo na da mo e o so gbe a
0: walo ni yo
1: walo ni o walo gbre gbre we o nu de leti ni bo e no do we so a mi vovo wa nu mi sakaku sakaku mo ne le o e so gbe a o mi so afin ti ro ton e wa nu mi afitin le yo iso anu mi nwe ne le dion eyan bonu o irado nu de le unko yoro e o
0: same
1: same je iso je wanu iso afitin wanu mi o mi sa mi vovo wanu mi e o o ere na so ayi khabo yoro unko de fona so nda nu le wanu mi titon ene ena pa khabo so be na era me o ayi ziza same ton kayon debu a ene alo vitwe wa so into modin yo sanko kui ye sanko ku ai ko kui ya bi wa sanko ku ba sonji bo khobo fi yo dake tilili
0: do samen
1: mu de ton le yo nyanya no ton bo dake lo mo lo mo ton anu a khaso ko ilo samen bo ina ina enyo bo ina si gbet ina si fi gbe a o me ya super si ko din bo mi lo khome bo e joje khota kan yen na opon wo me yon nu anu be jere pon gba won bo jere to esa me jere jen ko eno do eyan nu yena gen nu gege gbre nu
0: ene
1: walo ene le o eyan walo de bo gen ena gen nu gbre ru gbesan mi to me ne gbe fote a fote me riso sin gbesan ji pere pere ru mi na kon nu ye yo le mi he mi na ti me gbo yo ere
0: oh nu de fo en no da mi na le fo so turu mi to le sin a i de ji yo asupo asipo wo mi ka do po do kwen to o me tin sin kwe na koyi aton po to ayi se po mo tin ye o nu e na le fo ko mi to po ho kan mo bo na le fo yin awa jiji a lo pade o nu mo ko ton ko ton do mi tin tin ha e te o ka re on e na no son bo nu ko nu a ti pon mo nu me de le ro pe de le nu
1: o e gbedian eno mo meru ba me bonu dapo eno mo mera li to bonu dapo bo sense on bi no so gbe nu nele bio eyin nu dagbe bo hen na don si se wa asupa sipo je po sin pra me wa eh me ho sa me we no kon lo yun de e ai mo asue yo ana pla su nu so khale to tu ido me ye we ro kon ton che yin me bo to tu na kan bi o we ro eh e ka yun we a agbeje me pon a we ne mene ya do tin ya pra adu na pra wa yo a ko fin don to tu lo ju pra me wa bo a peje pon a ma pra me wa bo le voir se ho vo me o wi ko to tu ko na do e mo yi bo mi na do lo po jije fi alliance of fi no besin ni mu ne na na si sin dagbe o fi na besin ni
0: to ko no po do na da cheji
1: wa cheji tan bo we ne on yo che na yon e di vie gbe ton le bi wi so no ma fo yon no la so ko so khle me mais alors mais ouais quand ils m'ont na en level un nous bon ils nous ont gambo ils nous ont dit mais tout quoi badji nous ne disons ici na si c'est d'agbé à ils ne con d'agbé mado do tom tosa mais non ça mais ouais walo ils ne walo bouli bouli ouais oh fier minado fine fier minabé ils ne ont rien quoi ils oui mais ils me basent sur les ne les bi bon tout ouais ils ont ouais ben ils ont not ouais oh ils ne mais ils ont mis d'agbé j'ai mis de les mecs bon
0: boneka
1: ehin ado eh yo poilo ida melio alo sunu ena sa I fahwe modi bonado eh yin po melio po mi no po bo to kasu bo to kasi bo tagbare de mea nu yin do fine lo mo fa lo mo na ti menwe bo fana do lo tambo di ranton ene si se on na ton dagbe bo ina mon we na do dai hunai bo wenele o en o kanflan o khode yo po ko de dai bo ko iblo afortement de yo farena do lo tombo pour les soir en do mo jeme ton ene o e o nu de we ko wa so into allo problème de na ton do plateau eme bo na don wi wi wa yo e ren e no son ton bon falin bo ene on e no je kangbe
0: bo no je kangbe
1: bo no je kangbe nous gégé le vodé nous a son to ene mi do mo tin yo e ren wi me yon nou a do sabo mo bo a do ho de we bo nou a wa do ho dagbla me de le mo yo bo nou a wa do di de we le a ren na de me ren o e na ren nou ble do nou e ba na ma so jombe jonle bo ko ga do fio de na ha kon e ha e si nou a lo gbo to ile o ne té o kazon mi kon na kon ilo le mi se hun mi na tun ton oje mi re mi na so so ni gbon kon domain mi ton le di do nu de de bo frijeton ha
0: walo de de bo frijeton ha
1: walo a zain to da ile yo
0: awa na kanu bio
1: re na kanu bio do alo re na kanu bio mi ado bo so so ni gbon le bo so so ni gbon le lo bo so so ni gbon le yo gbe me gbe nu gbe me na e fo wa gbe te me
0: lenu de gbondo apahwe ene o
1: lenu de gbondo apahwe ene yo ene do wi me ayin me de bo e wa no yin bon do fe nu a fe to nu enu keke na do fe nu ene nu keke o ena do fe nu
0: ton nu lo bo so nu ton nu teme
1: ene ton bo so nu ton teme mi ka do ho do fi di yo ta a gra klo meton e asuka en koton se so fe to yo e we alisa e lo do ha mi we mi me ime bo hoy do mi de yo o nuye ma ton do ino yenu vo aso eno suvo
0: ganji
1: me nuye me ba nuye bo na so de me bo na yin de de me yo ehen na yoro mi do
0: abi me jrobo na levo kande bio e do kamezo wa
1: me
0: de
1: kamezo me wa
0: mi si do ho bia
1: ya me jrobo na kande bio me do u do nu kambio de ton meyo ehen na yoro 01 96 56 14 31. Allô, mais rien à 01 95 71 79 73. Mais le numéro où il est bien, nous voyons. Et là, c'est petit.
0: Et na tienu mi kakabo mwintru bo mina levo so ai mi ton de jiwe yin eyin beto ru te boro tantan tan ru te tin bo nu bi so boro mewu be ka fun boro nu on wa we e so yin tin lo ji e di fun ni lo bo bla lo do we amen e do kan to we lo e ka mro ji ka e to we e di yo sinsin e je ka yo kun ka de mo e o e te kon levo wa yin pun mo ko ide re nu amọ sun krepe no tetin ka fly ka hodo apo a bo ka fun lupo poje pere a
1: o nu bo e nu mo koton e no sin gbugbo yan kan o kiki kono sin me de so o
0: mi te ti menu mi
1: do o resun de bo nu rolen ma sun a sante rolen o ka rebe me khole wono do fon boyo be do khesun de lo bo kwa sou vlo ma sun an be khesun de o jan kon sou vlo ma do bo sun sun to ka glo ye
0: ah
1: ah kon asan te kon ka rein do be wi de sou na fe wi de so ma do na yin chi monu mi an wi de sou na fe so ma do o epon roja hun epon hoko e no do ye wi kha fe tubo kon level de ba o yen vi bo no de atigan sin feme
0: ganji
1: do de o e no de atigan when we ku to yi glo bo nu kon yi glo bo tion ati gbemezun baja baja yo akan na do akan bi o wi de lo agbaza o tuti yo wi e ga wi sin ya rende me jen ko sin when to de me jen ko sin sin ma gbo leko ai to don mi ton leko when to men mi ton le ma gbo leko
0: bura ka hobio me bura
1: ka hobio me ho e da line nu bo ye ka ko de wo hwe ko sei mi be nu pon me do radio to pa fi din hwe ko sei
0: kanji
1: bo mi ko tun o ho du do ti nu wa lo ti ai hun mi no da ku to nu kon bi podo le de do inu yen nu fo aso nu fo ai hun e gbe ton tion yo po vu kan fran me ho inu sin won domaine nou yen ma do bo e no do afoyin damewe guto nou kon guto nou kon nou e kanason pa kanayin wi de soye nou so I love it gene vi do po a on e yen don ten vio
0: e no yen
1: e ka re don yen vio
0: e lo no yen
1: e lo no yen on ko do mi de fi dian nou pon me peton won domaine mi ton le mi ne fe ko sin o mi atun eton do nu ifa bo de mi atun eton do nu inu kinkan bo ren lebo kambio me de so ndo we agbanrin se won la we o agbanrin won mewe de wi me africa vi o africa vi wa ni 01 96 56 14 31 nu alo che de bo nu me de se numero ne le o lebo do groupo bo alo nu wa che le wi lebo do group WhatsApp mon kota me mere bio mi boro iso mi de me no so e de me
0: ben ase nou plon me
1: ben ase nou plon me
0: ben ase nou yen to o pe elo me o o ta nou devu en jona levo kampio yo pe elo me ti yon me masi yo wakpa sin polo bo chinchon kafran ton kwe vu yokpo vu le me timbo o yokpo vu so ton tenton me abo nou le pido mon nou kasi kou yon nou me pomon do me masi yo me le ti yan te mi kasi kou levo plan mi ton pe vule yo pe vule do aliye ne on desu
1: o nu e ren gbe gble yo da idi yo o me kule no tulu do choba na mo kwe pon kon kwe ne yo fu yo do 600 la mo na le gri kantin do po pe kantin do po ka blo pon do po do po kande e gbe ti yo pe ro nu we mi san bi oro mi ai no pe mo nko ton wa to e ka ren na bo ha ipa nu yonu mewe to khri khodwa khri kho me khule ta no no e we jodu famille de mes bo et de eau nous tirons dans un temps d'un beso et d'où est homme balou et homme et yakakaka bo a foyon adje à l'opèque et d'où d'yeux en azuzon et tede amazon et tede à bouzon et jojo d'où était au conson bon oui d'où fit que nous si mais de l'air qu'on démolé au plan à vie et tourne mal au plan à bras de rodeur et yon j'en a yon bon de la route à ben level boublé mais qu'on le voit si vieux non si roule ou quick bia bruit radoji radou doua qu'on a rien cigawa renaison gaywa et un don et un don bam et bain à roi et moi ton et les sobres de vidéo fio non route
0: d'ojo
1: et l'ojo besanton route d'ojo rumina biolo medo quello les siennes et tu es ton amédien ou domenalito bon nous n'ayons d'où n'ayons oué so et bué noton et bué noton mina son ouye demain da tanto et nous goussons clap pour me bonheur d'alisado fio et ouais il était mon câble dans Fortiwa.
0: Et na tienu mi kakabo kaihuli kotomeon et o mido kuno wedo akbasa mi tenpon lo bulevo pla o bukono do popo mi puru akbasa bo nando nsefame bukono.
2: O faran tieme.
0: Mina to mi de kesi toro mi tole.
2: Bo nto gbenu toro mi to sunu toro mi to yonu bo mi fe koro peje se o yewe yoro bukono akungbe metogbe bukono akungbe metogbe ewe iro mi do
0: ina chenwe kakabo huido mi de dopo pe kan to chemi de mendo e kunpla asidi dasin aleho enetin yo da koroji nuno kanjiwe yon aja asidagbe abi asudagbe yo aruna tenpon le bona doko to ka hobio fwide doji me ilo e kpo mi kpo ka jakpo non kwe yo mi kasi huno kpo khe si sanzambo nukon iti yanji akpakwe ene yon oro fasi ali nuwa mroji ali ton huwe mide mide juro do krimi yon mi yon minasi hulevo na mi mojeme to onwe do fanywe yo minasi huna mi mojeme to kwe dia
2: eyo bo levo kbe yo vodo nu sunu kwe non kubi bodo enodo fa fa ite kan fa fa o e foduwa fa o esiyo fa do foduwa fa o wa sesu bayin su petu etan e bayin fa ayinyonu bo isen fa ayisunu bo isun bo ite fa e bayin do ako do fodumea asen fa ate fa o wide sunu osin gbe o nte kan subu ka ro petu eji bo akaren anayin asan tegbe akaren anawan le bo wan le o fa osin ta hu mene fa do po enadon we a ute akaren anato nous isante akaren anonsan hote gayin ko ba mon akaren anadoa benayin nu boken pe gble nu ya o fa o enode ene bi ku yikle o fa do po ayisun bo ite fa o asen fa o fa o enado senwe sente ka fa garena donwe asi atasi modi fa do asi wiwiwe winanda bo akano mo bo dasi bobo tagbarena bi omi tintin bo huya huya na mi tintin tegbe e ka yin do ese fa o bo wade dio me ho do fon we do gbagbe do me no isu fa o lete ye kuda kwa kon gbo yo fa dio endo e ko do fa ton bo wa do fa ton dio et quand mon vivot ton
0: et quand mon vivot ton et la tienne mi kaka bokono eyin bi si okun kan nu toro mi tere ti yan o keke ton le na odo kafa tude tude le bonado mon cheme ton bawe e tro mi do na kan toro po bi mi bo mi na na mon cheme ton toro mi tole e ten kan kan bi mi ti yan ji o che tu la klebo le tai bi o me kai kanu lobo se tu mon koton alokpade abi e se do faji apako inele yo mi na se kuna mi mo jeun pere a hote do e tu mon koton kari koko
2: o fa poli le tai gbe bo tro lo ko na to homla nu mesele homla bo ko le gba bo ka ja valu o ti savoko gongon boko ato boko boko ran sopo zunpo wi bo fa poli le tai gbe chetlo a chekle bo le tai gbe leta igbe da kogbe mi on e lo wa ko yan lipa leta igbe ne e da kogbe mi ma wa ko yan lipa fa poli leta igbe e lo lete weje gbeji lete e weje gbeji bodo mi na na du gbo to ran fa
0: nkan we ton bi o
2: lete che gbe jiro mi nona o e wa du gbo bo to na fa fa po li leta igbe ro po e do asunu kikenali asiu ba asisi nu kikelo e kanli asu ti metena fa ka de boro lo ne do e sunu na do ho benadi yonu fa do nu do ho do e sunu na do nu yonu benadi uton yonu lo na do nu sunu benadi uton no to fa do mo yo fa do me di do no ya ko ma me ma me ba si ton konda kansan masa masa do gon do ron ya ko mame mame ba si ton konda kansan masa masa ete we kai mo o mi an do ta ho nu ho le ta igbe ton me on asu pa si po e bo ye ro po ba san ko je e ka wa ya yo yon nu di gi we no da sa sunu on e ga in do von e yo e no ya ko mo no me to ho nu mele bo no mo peri peri ba lo nu won e fo ni peri peri Eni ka mone, mene diye wazon tome, dovon yi, dovon lo, tome we yo, kwa wede, tiwe ka jabe da jaja, oda jaja yo, sinye zan yi de yo, kwa kbo sinye bo wedo. E don asik tando, a kenkne bo plan bo nou, mi akun kwa wo, bo dun sinye bo, fo kwa lon me lo, kwa le jen po wo mi a fo. Asik tando, mi le kon si yo, kwa de na kun we wo, mi ka sinye a dun we wo men. E, gi da mi de yo, gi yo jen kambi, e do mo yo. E nou bak pa do sunu won e nou bo khome sisin won e ti sunu khome fi e fa do khome sisin de do me khome de ine me o ikan leta igbe o khome sisin de me khome bo khome sisin me o ti khu ide di e kan leta igbe bo e do khome sisin do e ti de ti khuo di mo e wa ya bo nu da e lo de bo bo asan si ti de sin kan bo onu won jina bi wa chu wa idun sin yo na ki fo do ogide su Le yi le vò son bono an siton do di a. E ma kik lèk pla mi bono. E na yi gè da wè yi zè. Na kik bè de woun gè da mi di gè nan bi a di. E na yi gado mwone. O men di yo ka wò sin kò wè bò. Kò yi yè de yo. E ko jò.

0: wada gbenu ye gbon dagbe wa dali me tile e do la maison sauvée ma wo e hunen ye e kwe gbenu no le yo e re ku mo kho kwe busu mo et là, on devait nous chasser de la maison. Le propriétaire nous a donné 24 heures. Et lui a mis des chakiwi. Bon, wa mamono. L'homme dit, wa mamono di. Wa mamono di. Bon, kara fi, awe. Il a mis son chakiwi, chona. Et t'es boué, il donne un bi. Quoi, mise en yon, et qu'on peut n'y aller.
1: Don deboa ko ni satin ko khulu hun je so da lo be ninu atan gbo me bo eto ne mo je metan yi be nu yin bo ko supo mo yo an da lo re su ti te
0: ni to le pauvre pleurer de la vie wa mon la vie wa emile o chaki we ni o mi ka ko ba do ko je mo na do sun ho ko
1: ah ko ba to ko je le de kan ni me
0: mama e na e na de mi ton je
1: kan ji
0: e ro san san ton yi ro fin e pon Oyegi, ero no vide, wa kan mi bio. E kan mi bio, e wa mwemi de sou la finu, me do ma la vinwa. E wa mwemi de sou la finu. Be mi la fi, a we ro nek, me do, a wa fi din so, a wa a mwemi ame. Mwokwe a hweto o jade biton. E la mwokwe a hweto jade biton. Nabika we. Be mi doni. E do e mi doni yo. E do e ku homuro wome. A kwe o jense chou. Era no vie de mi wadagbe na mi maka wadagbe ni ro te alo
1: ye
0: te mo gbe mi ja
1: era chen mi la do no mi no wan no so mi ton le bono so de vono sa hoton de nuo ye dagbe do mi ji kan ne me ro pompe ton le ji me bono si khudo me ji hole me logan hole me logan do ko nwe ja mo ko ton wa gbe flafo abi ko nwe do juju dagbe no wa juju dagbe nuo e ma ja do to ji ne wa lo ton me mo de ponsi bo pe ka ko tun do meji me ye le jinoblo bon a hoton de bon da sigma lidia lidinu bo gane me dia ma dunu konton a dunu ne tinyo 24 heures do a san ku gwe na wi e te na san tanton fitia na ba kho a kwa ile a du ofia na basin mo na su ko chu na do meji mi na mo kwa de fubo ikha ya fili fubo na ja a gban begbe bo ma dunu konton me ne yo e do al mo konton wi ba do hoton ni ba e so do meji eyo ma bo ikudo bo wa e dala po o be asonopo e kan fo yin etun bo sokwe mu nkan ton de adonu we de adigbon sinu we wa we sin hun de aran tempo lo ron wa chiu cha u tengbe ju akunu pelu to do hun to ton de gbe bi oku to tongo yo e sin ye ro pla me email lo ron le do me le pa mo sin ye fa me kon le wa nto me de do da pe sin aliji ni najiro
0: tagbo ji kan kan chen we o ma yo yin che o chakiro ko de ro te fi
1: mi to pe ni sia
0: ma yo che o chakiro ko Non, viola, bachou, mi de sou la fi, mbo la fi, la fi, tete si an fi yari. Ete si an fi yari. Mwen la, ah. Kwe to chi remi nan debi to, me 24 e nan me 24 o, san kou ni yon fo me. E lo, ah. Nan bi ka emi do kwe o. Non viola zi kwe o jo. Non viola kwen kwen de kwe ton ton mo.
1: A chokwi.
0: Non viola non de kwe ton ton mo. E lo, tu a de vwa. Kon de kompran pa.
1: Vraiment.
0: Et là, tu as des voix qu'on ne comprend pas.
1: Maman, mais ne tiens rien. Et non, t'es alors des bois. Et n'a même pas une mon fait une petite émission. Bon, mais ne nous aimons pas de quoi pas ton lolo. Alors, quand j'ai gagné mais oh, et t'es qu'à ouais ouais oh. Et dis nous, nous beaucoup ton mais nous la fit tourner mais nous sommes là loué mais oh. Et d'abord mais ne si oh, mais ne ne couille mon ouin oh lolo non mais ne calé pêché. Putala kuma sunu pa sok na ro bombo e ndo ndi wa mi un mi no te kolo no fonu mi esime ndi je mi no fonu mi esime buro meji mi ni maro kuro nwe ne yo e da edu na wabu wa o ndi je na boto de uta tata di ma kodo de wa ro ke ngberia
0: ta wo chi ganu nyu e ma yi de me zo wa mi no ro fe se mi no ze nbi doro mo wo fe do no vi ene yo e te do mi ere ro fet comme moi donner soutenir Et leur donner, soutenir les plus démunis. Dieu voit. Dieu vous le rendra au centuple.
1: Gandhi, fimi basi akulon kwe toro nambado o tout tombe nous.
0: Et leur fait comme moi. Donner, soutenir les plus démunis. Dieu vous le rendra au centuple.
1: Moi. Mina, mais il m'a l'éloigné. Ou même à l'eau, mais il y a l'air. endo me jimi nai jawe no po akulo perto ele votte po lo le na mi candeli sato wa imbo mi do ratte po lo blu be ni bioro me jiru mesi jawe te da o wa inzo ene le ino wa yo ite po lo wa na me ma voto kunu me di so bona ya ho e yo wa alo idreon e wono le mo mi do ho ton di sa di lo fi po ka uru po di uru po ne ko le ho eto ne
0: ah onza on ah le di ti wa no bi je
1: o ho do mi di yo in ho tin bi juru bi pa me di su si apa ko ita che ji ne
0: e ne ka ro nu jo ndo mi di ali mi ho yo ali jo no e no bi che le mi ho do ali yo mi ho do ali yo po mi po mi wa san ali yo ha mi dagwe dagwe dagwe e mi na mo dagwe kele e we mi na mo dagwe chi
1: dagwe kere we na mo me pe da fi fi ru ndo po ko mi to mo mi na to no me ji mi wa nu le nkan do to vo lo le me ha e wa ndi bu ne do yin e yon hu e go wi wa bo ba yin po nu bi de ka bi o mi tin wa ndo me ji fi ye mi la lo do e do nu wa le nkan ton gbara me ti yon e fla vo yin yan to ga si ru fi ne le me ti fla vo ko ito da ho si ru fi ne le me fla vo mo ro po mi na to no me ji ganda ho da kwa so ho de ton si do o fi de le me fla vo be do yin yan lo peto dit mo peto klo kan ti te ngbe ton bo yen tun bo no wa je ho nu na yin ho nu me o e don do emi le le o jen kale ayin le ya lo ho nu yin ho nu o aso be na ko era iso ya aso me yo we no fe e don je ho de me ho ngba aso me le yo godo e run to kan me po mo ro be ji ni so pe nu mo nu e gbe ti yan te me ka de ne e do afrin so run no ton do e mo ro be ji to kun so do fi ne ho yin nu mo ra mi na to ju o bo no kere we ko ran bon non hokan non hokan non hokan po ko to yin hokpe ne gbe bon sa ten ten me ne le me fi ne le no dunde kakaka e gbe ti yan yan hokan o koko e no ton sa kan ne me sin bon o fren do me ji gbe kun kale yo me ji gbe ro click off ne ko tun ro click off ne awe bo so ko re mo nu kena bo ro hwide ke we e no san ti mo no me ji gbe to ya ma so yu lodo na e wa ja nu yin ro kan to gbe na le yin mo yin hoye peto di fi aye odajiro yeye ho khaya me fe be e odide tiwe dide tiwe dide tiwe be ka do me ti juru mawo emi na ho khwe ni onu po lo ka le a ho achi bo kan me abi
0: weri aye
1: ha
0: ah
1: e wa so ndo ndo na ji lo sin
0: afle ya
1: ganji sin
0: yo
1: ganji sin
0: fi de ye khaya ho do ma do nde ton e ye wa khwe to ro ibi ti no bi sele mi wa dagbe mo ni wa dagbe
1: pe do lo nu me o fi fa ton okulu
0: we mo chobo wa o e ma kan pon chobo wa o e ka wa no bi chele ma yo nche o sensa
1: mi to pe ni se to e la cheru mi sia
0: la cheru
1: la cheru mi pon ku o mi teru mi khodo do kan kere kwe de bu in pe fi o pe me fia pe bi je be sin po ri a je di ka la
0: mo mi be wa ka ele mi be wa adwas mi be wa o mi be wa mi be wa mi be wa mi bewa adwas kai livre mi bewa nu vi mon ko
1: ese si si teme teme ne le dion e dan bio vile ka bio e o o livre le me no di mon do page li va page li page li va page li bo re ko gbe lo e blu to fa to maison ene le ese si si de maison ene le dan blu lo ran so wa so so wa lo me si o podo be ji me to ka yo ho de e bi ka bio e ka blu wa bo no me ji so pe o e so gbe ne e ba so pe ya e wa o tablo ji lo le corriger boro poro po mi to mi na to no meji lidi e kon le so gbe khere en tubo no le gban li teme teme teme teme wo sin kon ibai di e no mo me de si gban lidi o bo mo sin kon dagbe o me de si le gban ri o le mo sin kon dagbe o gan ne me to mo no meji wa tablo lo blo ni le bi khu yo chi no mo meji ali lo en gbon khana le gbon ti fe chu mo do mi ro meji ali teme teme wo ifi e khu ngbe le fe e bi de tun e mi so bo fe sin ali kun so gbon gbla ko totan wo sin ona bi toro mi to e mi ndo meji mi ken kle lo wa so mi tombo ne kale juro mi yo gene gan ton meti na jino nai o fi yin fi lo yin no ko ru to yi da so mo ko to sin ku do fine e ndo mi ko je fine bo ndi no to no po mi na mo de gbetro khisi de gbe yo mi na mo sin ko de ko de ntimo ndo meji na jino yi lo bo ndo adi sa lo do mi na ikon ton e lo le ko ko ya be do gbetro su ko ka ka ka ka ka ka ka bo e ro ko ho ri lenti me ro ho gan wa tare de ho ri ho ri no
0: ka wa dare ho no fi we ran ho gan we wi san
1: aha aha do gbeto ni wa kan ton e ma so jo yi to reyan e ka ro ho le nkan ton lo ka ju gbeto buru mo nkan ton le do e ka le wa khori mo le je khodo je nemi kan yo le do le bi no so lo no so e de lo do sa fo na bo no fi ne ka ka be no ho kan de kan de ho e su ho no we fi ne oke bo mi me email lo ton pe ton le mi iku to cho bo no aso o moto lo no wa yi mai mo era so e lo be na wa yi yo no le bi o no wa yi mo era na to ku ton ni gbeto de gbenu kan bo ida kan bo bi blo we sin masi khanka ye obe do chokome kpumuro meji file mi yamone makasi be do titi ji kpumuro no meji file na ta satiti lo abene meriji jemina begbon bo meni o era tepon lo do dira dogbe bo mine wa ko ton lo yi ho mi me ime lo ru yi wele yon le tu kpemi de su titi ngbe to buro benji kun di de ton yo mi he o mi na de su kan ton me na jiro ji
0: ta wo ji ngan we me mele o temo ya teme teme se amawo no wa nti unugbo no vi chele mi maron do de mi ma do ame mi na wo mi na kwa lo nu o to ti o fi no ti o fi fi e ma do nde ade de me ro yen yan sin son no bon ka le vo na nu asin son e ro ma le yan wa mo do asan ti po nu mi e ro yen yan sin son no bo ka le vo na nu asin son asin son si na me nu a nto kunu asin son no e no na nu fi feminine le ero po po po papa me hole mama me hole e ko me hole le ton bo ka ron se a fo itan le abi no se me do abi an se won e ton mo portable oji tata ji na fi te ade se lo wo ho nu fi le na che mi a che nu no chi we do po da bo chi ga a so lo de no wa ha mi o a so lo de no wa ha mi o e chi na we de masara we ero mo ta asin ko ton re mi lo yege ma chite o nemi na bro nu lo gun e lo chite da bro ha a de bro e mo ro to ko e o ma ro ton ro nu ton me po e si wa nle ni ya
1: ya wa
0: ya ya wa
1: ma wo tun lo ton mo ro ton me si
0: da gbere a wa enu sun to nu ma kan ma kan ton nu me nu ma kan ma kan do e wo enu sun me mi wa da gbe ma o ni wa da gbe mi mi waragwe no vichere na ro 01 97 85 46 47 mi wadagbe ni wedo mi ta gbe ti
1: o mi na moro be ti han si do mi ton ti han bu do pe nu akulu no pe ru to tan tan tan ma indi e wa ni we sombo e do pe niyan indi e wa ni sin e wa ru fi fe de ni kan mo ko ton me abi nu ma do nu ko ton tan ma do nu ko ton de ko ru pi gbo kan ni me bo be na do heyo di sorti yan me alo khabe kande kande me ma tro me jiwa je ko ton wo e ro kwido me a ro kha do me n ko titi ngbe ton bo e so a cha san li na yo no klo a yo san li na yo no klo ko to ji ko kha ji bi ro kwido me be ro kan bi ro me ji ne ka gbe ji mi su me ti yan je wa ji mi ri so no yan ala ko gbe to ro han li mi ri su je wa ji kan me a tro me ji gbe to lo mi ne to gbe to lo me je fi front ton no fe o ri su titi ngbe
0: e ro fe o me ta ko ti gan no vi oro se do ni a un pauvre e sa ma sofi no vi se le mi wa bo pon la
1: mi wa mi wa
0: n do mi ro mo no yo ro o mo nu nu fe hu nu kun e nu ma o e do a na nu wa mo no a po inu mi we a nya nu onu mi we e do na sun we bo na le vo sun a kho e de me o mi blo bo pon no vi le e we kan ton me mina wa so mi o be a so mo de mi ka be jo mina bi bre kaka o han ti yo na be mi do kan la me nu mi mi gwa lo nu mi gwa lo nu fie ni le touch of ino chi of ile fie ma do nde a ni le asuku sile mi gwa lo nu ye no file mi gwa lo nu ye ta go chi
1: o mi te mi iba n to gwa so be kwa so kwele kwa so vidi le gon ko lo kan bi o mere mere tin lo pre rentrer ko mi di na chi no ye i pe pe me lo o le bi ka so gbe te mi aba so me na yo mere mere tin lo me ji to po no pa mi ton de mi ko tun de na lo gbon o pe pe pe emi wa nupo bo ka tun yin re meji e o era en bibe bi re ha ye ko du mbo no meji to po no ko bi na mo o de na si ko te po lo mo lo to kho nu pe re na be da ho yo iri mo ho gbe to de tin bo e ko do funi ti o khoro mi di e ko do di e ka tun ri na blo gbon ya azo me ken ka ro tan tan be ka do na yi ne
0: me ma do di le a we cha en ngo ro igbe me ke
1: ni ma do di ya ne
0: amo ti me ma do ndi iwe mi ro nu bi o na we iwe mi ro fo salmi mi ke kan o gwa lo nu yi da wo chi gan kofi ero unya ero unya mi no be aso mi
1: aha
0: ero ka tablo yen ero bi fun bo won le ze nu won to ran ze kan kan won wi
1: ero le pachi do ire
0: ero fo pa ru ka bo ton a mo tore me e bo e ka ze kan kan wo sin na gbon fi bi
1: endo be chi o dedo denu toto po no topan po do de supan yo e te ran ta fo pa mo nkan ton lo do wa ye yu eran to ran abite abi khen to ide sin ye fa me na da fopa mo nko ton de ni a so sin bo e mi ka mo do di gbe to ra de di ma fopa ru kho ye ton sa yo de fotin lo yon kou moun lo vaki kou moun kiteng beton. Boye kou do, de wè an do men jiye fokpa ne, mi kou si doye rome ou. Mi kou din se a fokpa, di doye ne ou. Bè yon de sou a di, tik ben yon de sou a, kouwe, kouwe, en de sou na a timen, wè ye yon ou pwè men fiyon, di do men jiye, mi nan don bouto gwe pou tin, sou kou mè. Mi a do moun.
0: Ta wè si gan. Mè de di kou le wade. E do di men de, et de le voyage annulé qui m'avait sauvé. Et de mina timende yi bon mi.
1: Mais on m'a itoué.
0: Et de mi mon novide. Et de vous faire gbe menton. Et de nia. Et de akwe mi ya do huna. Et blan mi kawa akwe mi ya do huna yi fiyo. Akwe yo, et de mi se cho. Et de cho akana do huna ni ole yo. Bima tuwa, ahwe to me yo. E non koi tike de le dai. E do e na koi tike o dai be o blo reservation. O yo bo reservation nou e mi. E mi po me po na ile. Bo e mi do e yon. Be o do nou e mi fi mi na jo. O do e do mi wa o. E mi na son kwe o. E mi ka kwe de nou. Bo nou o bo me o ka ka ka ka bo. Nou e mi ma son atan. Nou me a mi kwa nou kanyo cha ki atan de. E mi so mi so jo nou me o.
1: E mi ma son atan. Emi ma suwa
0: tani ya. Emi kuna no kanji yo. Wè mi suwa tan. Bo do nou yedwa. E deni bo yi. E ni yi nou eko yenu ma ura mi. E juru emi lena. Ema juru a. O wede vono emi na yi. No vichye le ma ou ni man lo. E do mweni yo asida. E. E do me. Tienu koni bo yi le piwe yi ma ou me. Nou yi do kwe ni yo. Ema zebo do wadakwe na. E na odito bo. E na ide suna koro ton. Hona kofo, mon vitile. Et là, tu as échangé mon argent contre ma vie.
1: Contre ma vie, vraiment.
0: Dagbiwa. Et donc, quoi?
1: Ntengbe djouwa, men.
0: Dagbiwa, si blemi, et donc, quoi? Mino wa dagbi. Mi mono timbo nou nou, et donc, dagbiwa, men, non dro, mi chou, mino wa o. Mino chite, mono wa dagbi, ok, boum. Mino hajo tokwa fini, mino kaye bika, doas kaye, en kouvetu. Nous sommes vrais dessinateurs. Nous sommes des assurés. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des
1: amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. O gbeto so 500 francs yi kon koti yon, kaye da biye kan ho. Biki da biye da ho. E na sinye ne uto o nyan a hui.
0: E na si wa.
1: Mena do me ji, e temi a so, o, nou 500 anbo yi so jo wana yi ji. Mi gwa jodo o, e yon hu. Luo, me de ka hukule, me de hukule, me de hukule yo. E kene, ho, kegeton. Bo mo te bo manu file. Bo dro da kwe, zo wato yi nele yo. E na da yi hai to me kanji me. Be na sinye di madu de nu ye. Nous avons que quelqu'un m'a donné ici ou tout. Ben là, c'est quoi?
0: T'as vu, c'est quoi? Ouais, m'a donné l'or, nous. On vit chez les témoignages, mon corps, ton messia. Bon, mais, quoi, bien, quand même.
1: Et mon ami, il y a un plafond.
0: Tata, Dina, Dina, binoumia. Oye, Guy. Et là, mon fils délivré. On vit chez les dagouiwa. Ndahoué. Miwa dagoué. Et là, mon fils délivré. Et là, mon fils était devenu drogué, un oiseau. Fini ton oiseau, oui, blé. Et là, oh, nous, dès qu'on casse à la vaille, on a mis les souhaits. Bon, et mi à mon, oh, nous, biote, là, oui, le coton. Et qui dit, cacao, fou, nous, et là, à tel fou, on a laissé. Et là, fou, bon, on a eu que E na lo fun jo wana e vo ipere ya bi na le pe wi bo mi a ba o mi ze mi a don ni jijai bo mi ba duru bo ne be ru bo mi lo lo awuto e kwijiti ni o yin anya awuto enu we no mi che bi teto me e lo awuto e kwiji ni o yin na wa da gbe nko ro mi lo omuno e de soha soha e de teme teme o pe torun wa e lo aka wa o ma o na wa da gbe enu we e lo a Mina ya wo, mira anya wo, awon ton kwiji dia, awon ton me, sojen ya nwe ton me. Ah, awon ite ya we, ere ro moro mi do, na nya nwe. Pe mi black abo de awo ni. Bo ba o mu bo to a o mu awo ji. Bo nya awo bi sese. Bo khia. ehia o awo huo mi do ni do ivere o awo mi to eni o je ba re ta na mi o emi a so saki mi bo de nya edun azenu emi o awo ni no je mi ti mi ero awo ni no je mi din te ro ari dada awo ni no je mi ti no vi chere edo awo ni o de mi yan o vi emi ton de je pe mun nu aso pe bule bo mun wa pe bi ya ero fi ni o ero e wa ho yi Bodi do ni mama aso gbigbe de nunu un jado te ero une semaine après mon fils est rentré à la maison et il m'a dit mama cheveux arrêtés ero aujourd'hui travaille ero la main qui aide un pauvre Dieu l'utilise pour délivrer ta famille
1: dawochi no ti wure tiache no ti u mama tona bo ma wo ri so ko je ka wa menya bo fi ni je wa na zigbon bo na ko le fi tan gan lo me ye ti ne ti ren bo o ta ko me ma so pe ran bo nbi kuji bo e te ko ka ka lo do me ji mi na nya fo ton bo ya wo bo nya nya ne nya ku to ne bo nya bu no mo nko ton abi yo po bu no mo nko ton le be kun ja wo ni o ile eyan je igbe mi ja ibi kun ja yo ton de fo
0: ibi se ne mi a so mi a he wo
1: mi na he wo amo ni mi na do be blu ni bo o na ti no mi so ni bra wa gbo mi fi mi no le npo me o wo ke ro a yo ke ro fu mi te me mo do mi mala mi jinja mi do tedi yan o a fo mi ton ro a kun gba so no pa so no ko ti nu kun si ro ton bo ra ho me mo nu a kun gba ro a fo me mo nu bi e kaka bi o ko me o e ti ro no wa mi di e bi ku yo gbe wa ra mi di do kan so no pa so no ko bo nu we ko ro ke so ne lo bi ku mi o yero do poro poro poro po mo apa ni khoyo moro benji eni o sin ye fa mewe me do gbe yo ira go sin ni ro benji not we e susu da sinu me di gba pade pe yin lo na susu da sinu we gbon we yin bo inu fi vera ni be ba bo no benji fi ton ayin yo fi ton ni jo aso gbogbo yo to ba we ye disin abati yo an ko khaye we sansan khwe me pata sansan khwe me pata bo li pon eyin ni pon te ngbe jo ni dai kon gbele bi khwi
0: awo sin ha betoro ha we ka
1: bo ba khuzu ye khwe yo te
0: to re ta ji asi toro te yo nje do de ni to ya se an ko ma wo le le o no se ka bo yin so so sino le chite ha tawo sin ha e jo bojo to peto tuntun ji bo yin mo ta bo chi ha an do e te ga mi to me vo e amo mi na do e lo mi te je ti o dagbe je mi ja wa mi bezo mi o kanu a
1: mowe mowe
0: te gbe a mi ro kan godo o mi na se ni na mi ton to
1: mowe
0: mi na wa dagbe ni o tawo chi ha no vi o imlan bo file o yiru aso de wa we bo tagaz kazo o ta ene no we de da ho bo ti o fi ona mo bo be amulon bo jo kazo do
1: mai kore
0: ami we me bo nu era do oji bi fi o no vi chere ba mi o wuli bo ye ze vi de wa ri yo yo o fi omuro ato e sa si hon bo ma wo ya pa sa bo san ta bo chigan nyere su tata ji na ji weje do na ro run poru mi mun do amlo me bo no se vun vun vun vun vun vun vun kakare bo ze gbe to wa me re ka se wa nka tun be ro fon fon fon fon bon fon pata pata ro ai pon le ji jo we
1: ma durun kun ton
0: keke no me o do wa me wo fon bo se vun vun vun vun e fon mi e te ji jo we
1: Adi
0: beto ewa jono ewa bo mran ko me finero han ji toro
1: to kwa yo sin nu kan
0: mo nu ma o marote a e anji bi ma ji bi pede pede
1: ko te dogbe ajakan ni me
0: me ajaro na me we go le sura to okan bo ra mran do bo ami o wuri bi ni do te mo ya ji de wa din we et de l'eau qui a éteint le feu. Bon, on entend. Bon, bah, au mot d'aussi, mais. Bon, on fond vieux, vieux, les sous long bon temps. Bon, ton de mes tiens. Ça vous dit, et la maison allait prendre feu. Mais, ouais, dans mon main. Et il y a un coup si cuit la nuit. Et là, je me suis réveillé en sursaut. Et j'ai éteint à temps ere mi chimio do canton. Iro, le matin, je me suis rappelé trois jours avant. J'avais donné de l'eau et du pain à des enfants de la rue. L'eau que tu donnes à un assoiffé, Dieu l'utilise pour éteindre le feu chez toi. Miwa, bois de pète. T'as vu, j'ai gagné. 01-97-85-86-47 dit. Et là, mon Karl Choupa, mon alors, nous, il y a eu un tombé. Mais il y a eu un caille. On lui a baillé le kendon, t'as vu, j'ai gagné.
1: Mais tu n'as pas trop, mais tu entends le canal, mais si, mais quand tu as dit, mais tu n'as pas eu un signe, oh, blâme. Nous, mais la couleur, ça a l'air, puis que tu as dit, oui, à sommeil, à bay. E ka go sin fidiyan, e ho gantan, do kwe mi kwe korondo, do kendo nou, mi me ko ilè an tobo mi, mi me makako yalo ka lese nou wale, nkotan yon rome timbo tunye, rome di e o, de kon de nou, yon mi nou aso, mi bibe fi, mi ton lè ton wò, mi nè yiton, mi me ikonte nan lè yo, mi jo me makonte nan lè, dobo nou ye tere yin yi, bo du le moun, koton, do yon mewe, ma ou nan do nou me de sou nan de, do nan ma wò, e da yi kado propo mi ton mèk bon, gbe yo, e me mi de yo, e ton, nou e do propo mi ton yi, e kado, mi ton bi kwi da si ton, Betro me diro kwa si chwa yi defu gona. Eba me disi wun. Me ni sekpo da chino do kento nun. Tatatan. Mira moro me di. Dagbe yi de me yo. Minamo. Halo kama le frendo kwa me tia. 01-97-85-86-47. So yi kwiwe yi monso. Era chen mi kakasi ya.